لك مجانندن یوزده هم زلفی دو تا ولدم من یک کرگزوب نیچه قتل لک مجانندن یوزده هم زلفی